삼바 지마마인 바도노티라 토키욘데데 타파타 머토카 니가 메나 닌조 젤라치 주카네레 닌조 젤라치 메트네레 닌조 젤라 마치 선치치 삼젤라 시트크네레 나트크네 마레 아 선치치 산제 제마 닌조인군 닌조 젤라치 제마 머토카라 이치군레 라 티카타 구보도지 하자도라 아자치 제 머터테 카치마임베 테 치와임베시시 가나 흑자동동 사흑자동동 송거다라비 멍가리시가 카치마 무구니 케이와토 민지니 루시우 카레 투 고카테 머터카 메크 드리아 고카테 케이와토 코히지마 누티우 코 고느리아 더 Tepi maasambi maani tona nitu maani tonu tang dada zhira. Tepi sintani mrtoka samba nini changi maani tontana gejo gananga gejo kutsura, nyananga donsara. Ngenjo mela tapa khuna ga tonu ta jiktanga gejo gara. Nginjo mela chi chiwe hari tenso chamudi chi tona jiktenga gijurta. Ti nga jiktenga gijurta. Nginjo nga tangi khapala samba chanti vishanara agiwa chimburi. Nginjo nga tina shanchichi samde. Shanchichi sam tila tina jichina. Tita ku wudu agiwi akhto ti kaninjo ko na. Sambi kanho ninjo jo mato ngiwo akhto kinjo si mari zirek. Sambi akhto kinjo ko narari. Tapa tang martokwa nginjong shangchi chi samdi. Ndi tangma ka ngichi dharma bata tanga tunjana ngishi khsab chang alangwa shi shi yiri ku ngishi khsamu di. Njiji mani di ku jila pantuk sunga di. Tita kata sampa lakhtira mani di nung nang to tira jila panya jia chingbo tuwe. Kangi chang gu matkino tamu wa adangdu to sunga di di riyam. Ani chi nga gang do ji. Zhongti lu zhang chichim, kiki yunzhang lu zhang tanzhang, zhagang kazhang qijil, jitong lu zhang gindhang so, zami chunanji, qianba ta siwa qinbi, dunga rigni chi cha tamche ni tamche ta xiangwa la, gachin khinti qiwa yinbir kini, yinag yisimji kiwi titi, shik cawar masi, shangchi qinbo la tukkawar ta, cera namsa yang, Kishini mambuwa ajitsan zambar suwaan da langsu u shiwi toyen da jiriya. Kiwi tani gunuwa, kiwi tad nuwa tad, chikatad shikchaa suwaan da dhijingna guna. Shikchaad yik lichi shikshewa naka suwaan da pa tk yichis tapashi ba tere. Tantota tsirib jindzan, tsirib tajitsan zambar. Chepe di gungnao gana che, chepe tanchi umir nu tkhandari ya, tkhandaga chepe ka. Chepe siwaan di khtari lama yangcha ngagang doji khtu siwi, chinra angi tuja lama nana shikshayu giwa na,